موجوں سے یہ کشتی نظر طوفانی نگر حوصلے سے کام لے نادا یہ نادانی نگر اور آدھی